0414-1-4310. Chaimikan yukanchik números. Ankuna kaya itukungichi, tandari itukungichi. Oiga, mamita kuna ya itukuna. Ya, tapi kankunapak eco, kankunapak voz, kankunapak rimashkita, ta uyashpaka. Maida de mana kushikungariki. Yukanchik kuna mama Rosita paipak suedrita, manan paipak mamita pish. Nyuka kachapani minin ninriki. Kati mana oyarikpike imangati. Ima acha nyuka Rosita katukurka ningaka nanchun. Maipi ungun pichari, maipi imashtuku ningaka. Kati oyarikpike ahi nyuka Rosita kakausa kumari. Ajilame purikus yachin. Rimishkapish ajilame oyari ningaka nanchun.